Negoda munyiti ugu tu side chiki mudha nya wao mudhe. Negoda munyiti ugu tu side chiki mudha nya wao mudhe. Kole ali, huko wanapatanga raha. Lakini furaha wanapatanga kwa mabibi zao. Furaha wanapatanga kwa mabibi zao. Watu side chiki huko ni raha.